0: Kom sekund, man.
1: Nu råbte jeg det her!
0: Simon, vi strækker kæsser, hvad skal der?
1: Nu råbte jeg det her!